Ini buat Meliandri, mata lelaki yang yang mata lelaki yang buaya darat.

0: Yo, Mama Aira, halo.
1: Mama Aira.
0: Iya. Boleh nih mau lagu apa nih Mama Aira?
2: Hitam bukan putih.
1: Hitam bukan putih.
0: Gimana nih Mbak Ispa? Abu-abu berarti ya?
1: Aha.
0: Yuk, langsung aja kita berangkat.

Nung memang teu boleh jadi bukur catur balarea. Puguh deui sanggeus Jang Sarmun maehan maneh mah. Tapi saacana oge ngaranyi Nung teh mineng diwayangkeun sakur pangeusi pasir haur. Sigana geus pada apal yen nyi Nung teh kagurnita jadi kembang seger numurag di patamanan. Randa bengsrat katelah nak budak cikal namang Sudita titilusa dulur.

0: Ulu.
1: Wah. Hebat deuleuh eta jekuk teh peureupna nonyok kana iga pisan burung. Disangka pisan eta peureupna nepi ka nyelecep. Teu katakis si kasebelan teh. Bisa jadi ieu anu disebut sonok tunggal teh nu kieu yeuh. Duh, kaduhung teu mundur salengkah aing bieu. Heuh, maju semandri.